akoko abom ade ache sa ade ache nso a emunsem se bebrebe ebe ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mabunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abraye dijuma dia yato ni din ye pehu ede brew ewo sika 89.5 FM ni wo dijuma die ho chairman eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru nimpenimfo a won aweda ne won adosuko ewa manyo semi ye esin komya na wo mu di gana ho enkomo ye pehu ye pomemunsem ehunumu.